0: 己看，面试的鸟多。今朝空军干爹们穿着一波衣裳，我们看到把服饰整齐的，是三十多个。
1: 阿弥陀佛，我是为了去看那个当年的主席，太荣。
0: 当年的主席说过，你原长只说放了两斤粮，是我们那包括飞机中这些人找的东西啦。我们去年的什么天一年开了年嘛，挺多福嘛，对，每年的时间。一百个矿哦，我挖不着钱，就把钱全部矿哦。他听每天人家工资是不定时，把汗打的把我马裤那边坑打的了。看我怎么跟你个感觉，你说不吃起了不加呀男子，没做啊，不加呀能加一瓶，我是做的是做一个那小那口了，俺不行啊，不管怎么就没事看。
1: 好，
0: 那你。我想说一副那种叫什么舒服的嘛，我感觉我感觉特别舒服，我感觉特别舒服。对啊，市场你做生意，不管市场你做生意来了没，那负责人都是要去上去上去上两块。上家公，我想你不能了，不要过年十八岁了，乖一个可以哭吧，那就说可以哭吧，不批评家不家不能忍耐。出去那段户外天的多多肥，那不光，我天天不是出勤，我们家的嘛。
1: 然后下班啊，包括是台山那边加班做的五天，加班八卡，下班呢我可说不来了。
0: 他是谁嘛？那也是人家不给的。
1: 我昨天过来鼓楼下来拍的。那
0: 你那鼓楼下来放干粮，那你鼓上他得那鸟窝了修的，那是嘛？莫怪是这些。你今年的把去年是浪费我一次，把浪费去提别把钱了，把嘛不能嘛就不能用了。哎，你出去搞破产就搞破产嘛。先把那点的，我们一般要那点的嘛，那是挺无赖。那么你听他专门人家开了的，你嘛啥都不用提，你就不做生意
1: 了。好吧。
0: 哦，给了公司准备了几十个亿。
1: 好吧。
0: 这是不是？
1: 好，
0: 那我把心里不用送卡车。
1: 我妈妈不会开。
0: 你俩不帮呢？什么想呢？把你们放。
1: 我妈在没弄，把人家放了弄。
0: 放了弄。
1: 好吧，你先帮忙。
0: 是啊，给人家你们放过去。你要不我们他妈的给你推荐两条路，你都不下水，就是这么推荐。
1: 阿门，先帮忙过过。
2: Major Prophet DJ Smea, it's a sugar beast, Gazanga, Matanze, Inezurela, Into Senda Manda, Ela Pai, the Pai Dini, Ezim Benzela, Ubano Muyo, Usugela, Isimini, Izim, so EPP, HIV, Enoida Vuso de Kinsa, Nos Fazani, Iagoma, Oanze, Noizi, Foyen, Kuitane, Ibu Lento, Tata Eago, Ailam Gozi, and Luca Pilega, Siazurela, World Wonky Amogis, and Prophet, Nongo. Uma Uruje, Kemirwane, Machelis Nambolo, 079-6551-813, 079-6551-813,
0: Pemenang berada di malam mukhingi, gak kahat ini di kanilaga tree. Jangan ganjil tu tree. Insaat ini leminunyam ubat tree sifat sugana nani. Unya rawongi sifat ini ubat tree. Insaat ini nanzingan. Uga ngapa infotuswa umavuturun admina. Ngakoma ngomavuturun, ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuturun, imfundiso ngomunye umama nje esikhonza naye, ngawusebenzisa umavusulula, ngingakagqumi okwesifongo sagqume kathathu, ngezwa ngobaba wami ngifonela, ekugcina ngimsendele ilocation yala esathuthela khona ney'ngane, ngingakamsendeli ilocation, kusho ukuthi wayesehambe kuze banganini bami, uma ngibuya emsebenzini ngiyabona ngayimoto ifakile. Usebuyile ubaba wezingane zami akaphindanga wahamba naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulula wabona ukuthi khona kurongo abebenzise kona ameza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe ezingu-3 ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula.